Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiki wa imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

ya sambil qaribu ujibu da'wat wa yaqulil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah.